ціло, як панинце. Місто 12, трубіль 10, младенець си ані несе, když mu за ті море си хтєл би кракат, паче си.